0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Base Top 40 reġa' baqa' l-istess għal Shakira u Burna Boy irnexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata. Dai dai. Il-kurzi tal-li għanna ijek u miex kapaċi jamlu total ta' t-leġmat fil-qċċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġaw noddu l-laqqu 40 tagħna u niskopru ser jimbidel eżatt.
1: Bay's Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.

Dance Dance, għad l-għodu minant Barry Can't Swim, waqt Jamie Wayne għamnek on Bay Breakfast. Bonġu kbira għal dal-għodu erġajna nisabu minar Wayne, il-lum kif jinsabu msifer, ġifiri fil-verita Jamie għamnek on Bay Breakfast. Għal-lum kif nisabu kantu nira għal-bot mil-weekend, għal-għodu nispera li l-ġimma sissa kienet tajba jek li tibżax għalek jgħataw biex niprofa bxie moti u jħorru l-ġurnati għak namlilek. Da xejn aħjar, għandna ħafna preparat għallum u koll bit-tir li nagħmlu dan. Bonġu kbira hemm barra kif għadu s-sitta. Bħalissa jekk għadek ma stembaħx tibżax. Min tix waħdek. U hemm insomma, qed inħoss li għandi daqsxejn enerġija mhux ħażin. Ġifieri jafinta, jaf waħdek. Hemm nkomplu ngħid horin. Taste so good for me, bonġu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj għal dalo du terġ d-retorna bħala hit kbira din din sena wara li ġit kantata ġewwa Coachella Beauty and a Beat flimkien ma' Nicki Minaj. Bonġu mbarra isma! Naf li għadu kmini għal din it-tip ta' enerġija per unħoss li sertenkom ħafna għal dawk li għaddhom daqsxejn lura jew għal dawk li qegħdin negattivi dal-għodu kull nhar ta' tlieta ikonna waħda mill-irkejn favoriti tagħna fuq Bay Breakfast unħoss li għandi idmir u l-obligu illi dak illi seħ nhar it-tlieta fit 8:15 kwart nerġa' nsemmaw dan il-ħin għal dawk li qed jismawna bħalissa. Bonġu. Fuq il-linja għal darb'oħra għandna lil-Ħadd Ħlief. It-TikToker favorita tagħna
1: Cheryl and McKay.
0: Bonġo Cheryl.
2: Bonġo boys.
0: Kien ħdu pjaċir tajtinna boys.
3: Ħafna, imma jena ma kontx qed norqod, jew ma kontx qed norqod edha l-aħħar Cheryl ħabba fik.
0: Dan tkemm inkwieta l-aħħar darba Cheryl.
3: Ejwa.
2: Le ma importax. Ukoll l-aħħar darba kontu nsejtuni meta kontu sifirtu ftit ta' żminilu.
0: Mela, jista' jkun, jista' jkun. Kif inda l-għodu Cheryl?
2: Jena bomba!
0: Da kif? Kif
3: ta' nurġi tir il-fjuż?
0: Ja kif, għedin da' sekta' jieb?
2: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kun narta tlita, inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistu pjaċirni ċajta u najdi
0: veru. Veru, u għapparti minnek, għapparti bil-pozittivita tijak, ħafna nissi spiċaw jibdew l-ġurnata fuq mod pozittiv, ġviri grazzi li l-għal darb'oħra, Cheryl!
2: Isimawni.
0: Eħe?
2: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna biex fuq ir-radju nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemm sabiħa! Wow!
2: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna xer il-proset! Jew proset! Nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, xer il, f'dak il-kas, provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
2: Tajba.
0: Mela,
3: għal ma jafx ma minna taħabba daw bħalissa fis-settur Malti.
0: Mela,
2: Abel. Qabel ma naddi għal-quote, qabel ma naddi għal-quote, nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, issemmija kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna jkunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Nixtieq
2: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana nagħmel bewsa.
2: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna.
0: Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukhom tan-nieqa. Iva.
2: U najtu hello ukoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u jkun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna li ġilli jibatulna.
3: Bonġu.
2: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija. Qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
3: Motivazzjoni biex nħorġu mistoqta fil-għadu.
2: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju televiżjoni.
0: Grazzi, Cheryl, grazzi, jinti tal-li tkumpartim il-program tagħna, ukoll.
2: Grazzi, intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntom ilha, Cheryl?
2: Iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
1: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Tejlam Cheryl!
2: Aħjar jobodunk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
1: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittivita kbira li ġibilna f'dan il-program. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibli jew?
2: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
0: Thank you. Ħugost, Wayne, jew ħugost.
3: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu.
2: Mela, bonġu!
0: Hey!

0: Ħammis fil-lodu bħalissa kif jaqbżu 6-9 sponġ gwira dik netajt McRae Revolving Door fuq bej jirritorna ċansi li tirbaħ bil-kbir u koll għanna bħalissa flights, accommodation, biljetti u koll għal dan irrid nerġa' niftakru ismu skużawni ħafna imma fit-tennis. Joġobni ta' u vera vera ġviri, ma' segwiħx imma meta ninsertaħ, nibqa' nara l-logħba bħal speċi teċitani. ATP Nitton Finals ġewwa Turin, grazzi kbira għal Purina Pro Plan, f'dan il-każ ser kollok kollox għalikwa l-ħabib jew ħabiba tiegħek, kull ma trid tagħmel huwa li tibatilna 9930897 meta tisma dik il-cute text bil-ġimgħa d-dieħla, ser ikollok 45 sekonda jekk tkun l-iktar persona li twieġeb b'mod korrett fl-inqas ħin f'dik il-ġimgħa inti tgħaddi dritt għal finali. Apparti minn hekk nixtieq nirringrazzja għal darba Purina Pro Plan, isma' fettix daqsxejn fuq il-tournament, to be fair, jiġifieri vera ninsa jismu, imma fettix u vera jidher sabiħ. Jiġifieri għalkemm ma nsegwix it-tennis. Immur nara biex ta' xogħol kieku jien. Bonġu kbira, hemm barra, kollox bil-ġimgħa d-dieħla, din għalissa inkomplu biktar mill-kbar tagħna Teddy Swims fuq bej, bonġu.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.

0: Pink, The Beautiful Trauma, al da lodo una sepilli e chinete disca perfetta al dan illi serenkuno edin nisimawissa. Il-brakon għedin natu par biljetti tajjeb, kifet natu matul din il-ġimma ktar tartin kun għedin rapomu kol għal noti mill-loki ta' Big G's li terġi d-ritorna mux għad pala da' ġimma. Fil-verita unnej da' jibda jibadni it-ferfi un-aqrat perwi. U koll, għed nisa si kom tibadu għanna la tatima paċi fil tajjeb. U l-bir ħarċivina dell-istoria li kena nżommu anonima l-persuna ekxta et u tifmu għalfej il-persuna li rappet dawk il-parbu djetti il-birax pro dinja storja għawija. Isimaw daqxej iġġara.
1: Pratikament, daqsik su ħames nilu konta da Shadow Sina ma Alex Tiaj.
0: Sewa.
1: U konta din jisna grup taħfir u taqqa wahda ma naraħx iżjed. Un fitta xun duru ma naraħ imkien. Umbaħt, il-feċi dejt li mur fil-toilet tan-nisa biexu mur niċċekja naqra kif dan nidderu forse ma' mil-toilet. U nara ħabba l-bibin ta' toilet ta' xedaw suma maqtu għajn mill-lar ta' kisbin ekkienu ħames s-nilu. Nara s-sarbuna tijaw, għaraf t-sarbuna tijaw kien slipon u kellu jisu logo għallura ma' l-għol għaraftu. U nara s-sarbuna ta' tfajla u s-sarbuna tijaw u bdejt n-sabbat ma' l-bib u n-sabbat u n-sabbat u ma' jridu xiftun. Umbaħt bdejt naqdu minn saqaħ minn taħt il-bib għax n-dunajt li kienu. U ma jridux jiftuħli.
2: Wow.
1: Umbad bil-kalmizza kolla joħorġu t-nejn li huma kienu ma' oħra, u għalli minn dak innaqam l-aħla.
2: Għalli għax
1: qalt li biex nidħol magħha biex naraħħa tagħmel toilet. Eżif, tfajla għandha bżonn li xi ħadd biex joqgħod jaraħħa tagħmel toilet.
2: Amazing.
1: Ġifieri dak il-ħin xejn tlifta ssejna tfajla kwieta, tlifta bdejt nagħti naħseb fuq sidru dak il-ħin
0: lilha.
1: Tejt, dak iħin naħseb aċċettu l-misluta, sejna vera kwieta, ma tlifta. Like, narahom ħilxin minn ġo t-toilet fl-imkien. Xej, u tant kem tejt najat un sabbat li ħarġun il-bouncer sa' għajajt jgħu fl-arja, sejna għatma kelli xinajt maħat baċe fil. U kif darbin il-tħor xedaw slip għal f-fakara għedi, għax, jek ma tkunx persona ta' l-ġlit li ħarġu bouncer minn ġo klab. Tħares l-ura jgħat għadda. Imma insomma, u għandax taqsam mal-loki literalment, għax fil-loki kienu.
0: Wow, proset kbira ta' dik l-istorja illa li xija storja wis qawwija. Sfortunatament kellha tgħaddim minnha imma nsiq tajjeb il-laqgħet tħaq dwarha, to be fair. Bonġu hemm barra iktar tardi rritorna ċans li tilbu magħna wkoll inkomplu iktar beautiful things fuq bej bonġu.

Jack Jones Ray, Alda Lodu, You Don't Know Me, Alda Lodu, Jamie Wayne, Aunek Menar Wayne on Bay Breakfast, Loom Wayne, Adey Bel Holiday, Gwynu Alhamiz, ftit minu daqbel il-seba u nofs, palissa ftit ġranet il-bot mil-weekend eja, għadin kantu nera bot, bil-mot il-mot, naslu, din il-ġimma kon għadin nitkelmu, ma nafxie kontu xed tisimaw dwar iċwivet, u bden argumenta ħafna in Wayne, dwar il-mot l-għonet kif nitilfu kollox. Kollox nitilfu. Inkluż iċwivet. Pero Wayne għandu mod tajjeb. Wayne l-ewenet jissepara ċwivet. Jiena nitfaħħom kollha f'mazz wieħed. U ħanibqa' nagħmel hekk għaliex verek titlef il-mazz kont tlif kollox, imma jekk tissepahom mbagħad ikolli ċans li nitlef żewġ affarijiet, mhux nitlef ħaġa waħda bħal speċi, dak ir-raġunar tiegħi. Però naħseb jien u nitkellem dwar iċwivet dil-ġimgħa. Vera sħitt iċwivet tiegħi, għaliex l-ewlet l-għodu ma sibtomx, ġifieri ġejta bl-isperki. U soltu id-dar dejjem fl-istess post nitfaħħom, ġifieri nidħol u nitfaħħom fl-ewwel għamara u nibqa' dieħel bħal speċi u dal-għodu ma kinux hemm, ma nistax nifhem. U apparti minn hekk il-bieraħ mort biex niftaħ fl-ixkun u tajtu l-sieħeb jekk ma nafna mela biex wieħed qed luħaf iftaħuli. U kissru l-ċafetta biex taxxa. Ġifieri din il-ġimgħa assolutament. Sħitt iċwivet tiegħi, u nħoss li minħabba kemm tkellimt fuqha. Jo seħithom li xi ħadd ma rejżant tisma' xi ħadd qed jismana. Għandna wieħed mhux magħna kontrina. Kif idoqgħu seba' nofs, bonġu kbira barra isrid nara fejnhom iċwivet tiegħi tu bifer għax tal-istazzjon anke taw. Bonġu nkomplu.

0: Bonjour, mira, Sabrina Carpenter, Kenedin, Best Presso, infatti wasalt Alihor, Ali xandi bżon li ġun nistem baħda xej. Bonjour, mira, mbarra kif jaqbżu il-28, ftidi lu konna għetni nitkelmu mażul din ġima fil-verita dwar il-nitlefajtis, u dejdu li xini il-nitlefajtis. Għal daw kolla illi għandhom il-marda kbira illi jitilfu ħafna affarijiet u konna t-nistaqsu maġini li ktar ħagġa li kbar ħagġa li għat tliftu jien tlift ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet. Però tu bifer di laħassem mi Stefani għat ma tlifta sissa. U nisper li ma nisħedċorti għabdil bieċa ta' xol. Stefani, bonġu kbira bat il-nek.
1: Bonġu għalikum.
0: Bonġu hi.
1: Jien darba ma temnoniġ il-karotza kliftu. Għax parkjajt il-bot ħafna niftakar mid-dar għax ma stajt nsib parking u fil-ħodu xin qomt biex immur għal-karotza ma stajt nsiba mkien. Ma stajt niftakar fej għamilta.
0: Kera.
1: Imbagħad sibta fl-aħħar. Ġifieri lost and found.
0: Tajjeb.
1: Kasta lost and found.
0: Tajjeb.
1: Il-ġurnata tajba.
0: Ġurnata tajba lilek, Stefani, ma nafx hemm barra hemm x'nisi li tilfu l-karozza wkoll. Din għall-inqas sissa. Ħammis il-mejda u ħammis l-injam, għavolja l-mejda ma nasibx li tal-injam. Jider, sissa għatma t-lifta. Nna najt 3-0-8-9-7 dakol għalli ibatu bin-nitlefajtis, ibatu n-nada ġej, ġin il-likbar ħagġa li għad t-liftu għal-issa, kablu biktara kif s-seri missu il-8-4 għal-ħammis fil-ħodu Jamie Miller, Baby Doll for Bay Bonjour.

0: traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: Jidher li mbarra mdaqxej trafiku mux ħażin, nafu li kien hemm aċċident in-naħata t'Andrija, sa Silu, inti nidilej San Ġiljan, però jidher li qed jikklirja daqsxejn. Jidher li hemm daqsxejn in-naħat it-triq tal-Libraċċ, hemm aċċident ieħor qed iżomm daqsxejn trafiku fil-madwar triq Dunkarn, bl-istess situazzjoni li jiġi r-road, trafiku qawwi mar samlu bypass inti tila lej l-istess mini ta' Santa Venera. Imdina road hemm daqsxejn mhux ħażin bħalissa jekk tista' tefa' ftit. Triq Burmarrat qed timmarka li hemm aċċidenti ieħor ukoll. Tiltaq miktar ba' tilna 99-000-897. Bonġu!
1: Malta's number one hit music station.
0: Yeah. Bay Breakfast.
1: With FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Bonjour, bira tani tempo, Eric Turner, Flimkin, Written in the Stars, Jamie Wayne, awnek on Bay Breakfast, Bon Voyage, Wayne, ek kif jinsab, Joa Silverstone, biex imurisu il-vrum vrum, il-karotzi, għalha mis-reloadu, titqabel weekend, titqabel majdu u it-minja, u koll dal-ħodu għaddin nitkelmu dwar nitlefajtis, u għal-daw koll għalli għadhom ma semawġ din ġimma minn nitlefajtis, ija il-marda li għandi jien u bosta mis-semijata għana, mill-li għetnaraf il-li jitilfu laffariet, pero ċevina s-sorri din miskina mux tortaxa, u ma nasibx li teknikament batti bin nitlefajtis, pero kena personu uħra Stefan il-li għaltena li tilfet il-karotza, u issa ċevina dan il-messaċ minnant Cree, ek jgħatab li l-WhatsApp username Cree, bis, jo Kristina, jo Kristina bis għetna s-sumi, jo Krista forsi. Bazzinna ek, bonġu!
1: Bonġu Jamie.
0: Bonġu.
1: Jena ġenat li wahda simili ta' Stef ta'.
0: Kristina għad li batit.
1: Differenza li nafli e-parkjajt. Għandi jisu erba spots, għax nuqot ġo post fejn jisama s-sax nuqparkja għoddim id-dar. Undur marra ħal fil-ħodu, mort fl-ewel spot t-tejnejt il-lallu kemmen għalli għad fajtaw. Mort fl-ħor, man sibix, undur unaqqat marra ħal. To cut the story short, wara xi 20-25 minutes indu marra ħal bil-mixi biex nfittex għandu provanzi bil-karozza kien hemm pulizija u għedda ħajaħsib li miġnuna dal-ħodu ma ħassejt nilha ma tantx kelli options oħra. U għatlu mort fuq u għatlu ser, għatlu naħseb tlift il-karozza. Bdejt nara reaction tiegħu jiġifieri xejn ma kienet ħelwa. Għalli sta jkun sinjorina għalli karozza sew, datlu iva jien ħadd irruħ qed tejjed. Għalli tista' tmur tiġbora m'ant irruk ego.
0: Oh no.
1: So il-lost and found tiegħi kienet il-found kellim wara rija r-rock ego.
0: Qed nassumi
1: daħlu
0: fija u skrapjaw jilha, qed nassumi kellha tiskrapja b'xi mod jew ieħor. U żied messaġġ qalt li spiċċajt mur tinħallas 100 euro towing fee. Kera, dak huwa mod ikraħ kif titlef il-karozza. U mhux negliġenza tagħha miskina, ġifieri din twila, mhux kasta nitlefajtis, Kristina toqgħod tinkwieta. Kasta nitlef biss. Minna ħal-oħra, mux tortijak, għandek raġun. Bonġu kbira 99-0897, kif zero doqqu t-min, jani b'dew bil-btilet sijatana fl-mkien minna uftit tal-ħniħor, inkoblu biktar għal-issa, Cat's Eye, Animal fuq

0: Bay.mt. Bay weather.
1: Jider li temperatura mbarra l-lum ċertu għan t-mis l-24 grad, t-nħas għal-27, bħal-issa sal-lejla għat għan t-nżel sa' 25 grad Celsius. Ma jidrix li għat għun s-ħana daqsa ġranna toħra, fimni, xorta għan hossu għah, muxek. Mal dal-waqt ikomplu għiktar mil-gbar ta'na un komplu bil-tilazzija ta'na fl-imkien, bondu.
0: Malta's number one hit music station. Bay Breakfast. With Burger King.

0: Kemmi tajba, ħadhom il-favoriti bħalissa Dominic Fike, Baby Doll, waqt Jamie on Bay Breakfast, għal dal-ħodu jaqbżu 8-9 minuti bħalissa f-27 grad, il-temperatura jider ser konna ġurnata, pjuttost ħelwa il-lum mux daqsek sħana daqs. Il-soltu, dal-ħodu għedin it-kelmu dwar il-nitlefajtis, kem għaw niz u kem għanna semmija komunità kważi, nistaw għam namlu għaqda għaqda nis li jinsew illi għandhom in-nitlefajtis, għaqda nitlefajtis. F'dan il-każ, bonġu kbira, Eni, illi batin, di problema li ma konċ nafri tista' ma konċ konċju taħħa li dan oġġet li tista' titlef ukoll, illa li x'mandix wieħed, ħanajdilkom x'innu l-wieħed, ta' ma jmux qed niftieħ ħażin. Eni batit inna hekk.
1: Bonġini, jiena nitlef ħafna miċċali tal-vista. Inek kieku ninsa fejn inkun poġġejtu. Il-problema li ma nkunx qed nara sew kif infittxu sew. L-affari tuħad li ħafna iktar ħin ta' kemm insibu il-ġurnata tajba.
0: Għandha raġun. Qatt ma ġiet nifrasi, nalla m'għandix nuċċali, għax żgur nitilfu. Infatti nuċċalijiet tax-xemx laqas nixtrin, għax dejjem nitlifhom. U jekk nixtri rid tkun vera minn ta' ċip minn dawn li nkisru mill-ewwel. Għax jekk ikolli wieħed naqsha jispeżi, żgur qa nispiċa nitilfu, faqas nilbes, għax apparti li ma jxerqulix ħafna sewwa wkoll meta għax għandi rasi f'naqa' forma stramba. Imma meta nilbes nuċċali iktar toħroġ il-forma ta' rasi. Però vera, nixorta nispiċa nitilfhom. Kollox. Arloġġi għandu bda bl-smartwatch qiegħed għaddej mhux ħażin. Oġġi li nitilfu xorta waħda. Imma dak tista' tagħmlu sinjal bil-mobile jibda jdoqq għall-inqas dika tajba. Kif idoqgħu 18 minuta bħalissa 9930897 kif tridu tagħmlu kuntat magħna, nkomplu David Guetta, Becky Hill bħalissa bonġu.

Ellie Goulding, al dallo do Love Me Like You Do, għat Jamie Wayne għawnek on Bay Breakfast, għavolli għawin mux jgħataw Jamie wahdu, Jamie on Bay Breakfast illum. Bonġu kbira, ċans jirritorna għal darbohra ta' biex tirbaħ maħna kollox mill-ġimgħa d-dieħla, kif s-sir ikun hemm ċans illi inti tipparteċipa bit-tama illi tgħaddi għall-finali sabiex tirbaħ. Żewġ biljetti, flights, accommodation, kif ukoll biljetti għal ATP Nitto Finals ġewwa Turin, għadha kollha li ħobbu tennis, grazzi kbira lil Purina Pet Food, Purina Pro Plan. F'dan il-każ mill-ġimgħa d-dieħla inti trid tibgħat lilna 99 000 897 fu WhatsApp tagħna kull meta niftħu il-Q2 text. Jekk titla' qed random ser ikollok 45 sekonda ċansa biex inti twieġeb bosta mistoqsijiet kemm jista' jkun rigward tennis, mużika u affarijiet relatati ma' pets u koll jekk ikollok l-iktar ammont ta' risposti korretti. F'dik il-ġimgħa inti f'dak il-każ tkun għaddejt dritt għal Grand Final ser ikollna fit-tnejn t'Ottubru għal dak kollha li jħobbu tennis. Xejn fuq dan l-ATP Nitto Finals vera jidher sabiħ. It-tennis m'inhiex l-iktar mitħla tiegħu, però mhux għax ma jogħġobniex għax isu qatt ma tħalt fih. Għax naħseb kieku vera għax kull meta ninsertha logħba dejjem isu neħel. 9 0 8 7 kollox mill-ġimgħa d-dieħla, grazzi kbira għal darbohra lil Purina Pro Plan. Nkomplu iktar għal issa Alex Warren Fever Dream fuq bej. Kollox għal ġimgħa d-dieħla dik.

0: Dasha Austin, Aldalodu, Jamie, welcome by breakfast. Bonjour, Bira, and Barak, if you're the same, sono Shreen, nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba jek le, nispera li il-burdata jibdilu l-kom dan il-messaċ, il-Bira konna etnatu, palma etnatu kull-jum din il-ġima, par biljetti għal-noti min l-loki ta' Big G's, e kif nisabu kwasi ġima għal-bot, minna, u etnatu da' xej kull-jum għal-semmija ta'na, il-Bira ċivejna. Dan il-messaġġ sabiex tirfu dawk il-biljetti qed nitolbukom sabiex tibatulna 9-9-3-0-8-9-7 u tgħiduna li ser tagħkom jista' jkunu sbieħ, jista' jkunu lej, jista' jkunu daħ relatati ma' Paġevil u l-ikbar waħda inkunu qed nagħtuhom dawk il-par biljetti tajjeb. Irċevilna dan il-bieraħ ma' persuna li xtaq qed tibqa' anonima u ħadd ifhmu għalfejn xtaq qed tibqa' anonima smgħu.
1: Għaraf t-sarbuna tijaw kien slipon u kellu jisu logo għallura għallu għaraftu. U nara sarbuna ta' tfajla u sarbuna tijaw u bdejt n-sabbat mal-bib u n-sabbat u n-sabbat u ma jridu xiftuni. U mbad bdejt naqdu minn saqaħ minn taħt il-bib għax il-dunajt li kienu. U ma jridu xiftuni. U mbad bil-kalmitza kolla joħorġu t-nejni u ma kienu ma oħra u għalli mid-darek n-naqam laħlaħ. Għalli għax għalli biex nidħol maħħa biex naraħħa tagħmel toilet. Eżitt. Fajran da bżon il-xaħat biex juqt jaraħħa tamil toilet. Ġifiri, dak il-ħin, xej, klifta, jistajna tfajla kwieta, klifta bdejt naħti naħseb fuq. Sidru dak il-ħin u li.
0: Għandek raġu.
1: Bdejt, dak il-ħin naħseb għacċetta l-misluta.
0: Brava.
1: Sajna vera kwieta, ma klifta. Like, naraħħom ħilġin minn ġo toilet flimkien. Xej, u tant kem bdejt najat un sabbat li ħarġun il-bouncer sa' għajajt jilu fl-arja, sejna għat ma' kellix najt maħat Paġevil. U kull darbin il-tħor xedaw slib għan f-fakara għedi, għax jek ma tkunx persona ta' l-ġlit li ħarġu bouncer minn ġo klab. Tħares l-ura għajt għadda.
0: Kemmi tajba.
1: Imma insomma, u għandax taqsam mal-lok.
0: Veru għandax taqsam mal-lok. T-impressjonani din il-persuna, kem t-deskrivi l-istoria b'mod tajjeb. U tidħol vera fid-dettall. T-impressjonani, vera daħakni, proset kbir, mux proset insomma, miskina, jiddispjaċini, ma etnit u fuqa, il-bicċetta xol, u l-bieħ repitom dak il-par biljetti fil-verita. Jek t-ix, terbaħu minti u għol, ibadilna 9-9-0-8-9-7 fu WhatsApp tana, l-istajr tijak relatati ma' Paġevil, Teddy Swims, Break Up in Reverse fuq Bay Bonġu.

0: Maroon 5, Cardi B, Flimkin, Girls Like You, Ada Lodu, Jayma, Welcome by Breakfast, Fizz Minuta, Abel e Desa, Falesa, Bonjo, Gbira, Nespera, Sessa, Kelkom, il bedu tal-ġurnata, Tajba, Ada Lodu, Matul din il-ġima, u anka l-ġima li għaddit, kon għedin nitkelmu daqxejn dwar l-istajr ta'kom relatati. Ma paġu vilu għedin il-kom tibatunna u batunna ħafna, ħafna stajr, sabiex għedin kunu fiċans li d-dirpu dawk il-parbi li għetti, għal-noti mill-lok ta' Big G's, treġer ritorna pal-Ada Ġimma dik u għed batunna stajr gbar, batunna nil il-bira u gol, u għad l-nistansib bħalissa għal-nek di helwa, helwa din.
1: Mela darba tkeċċej darbti minn klub jisbu Peppermint għax kelli bot Pringles li deċidejt ma nafx għala li niftħu nxerdu ma kull imkien u l-bouncer qabadni minnon i wadabni l-barra.
0: Maġek.
1: Mbagħad ħsibt li jekk nilbes noċċoli ta' xemx mhux se jarafni, so meta ġejt tħaltu mbagħad reġa' qabadni minnon u reġa' wadabni l-barra.
0: Kif għandu jkun, ovvjament. To be fair, to be fair. Ġilli ġarti xaġa simili, l-għalli xdarba minnom niftakar kont ijat ġo klab u literalment u għax ħaġa vera stupida il-bouncer. L-unika darba li tkeċċejt minn ġo klab, il-bouncer kien keċċini u kif tlaqt minn hemm, irrealizzajt li ġewwa kien għad kelli il-ġaketta bil-wallet bi ċwievet u kelli nerġa' nidħol. U provajt nidħol bil-moħbi u tħalt u kif ħanqbad il-ġaketta żgħat rani u ħatafx il-ġaketta u ttirt il-barra. Umbat iso laħaqni jazat u qabadni għalli don't you ever come here again. Okay, I'm leaving. Għalvera bżajt minnu. Kablu batunna 9900897 nkablu biktar għalli sa Miles Smith Stargazing for Bay. Bonjour!

0: IKEA. Movement that inspires.
1: Il-Cancer Research and Innovation Hub Malta sa t'organizza kampanje nazzjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru f'Pjazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness.

Bieber Rex a Faithless New Religion, għal-dalodu Jamie Awek on Bay Breakfast, nispera li għettiġu daċċa jiftakom jek li għettib zawx nipruvaw nġibu konftakom jien insomma dal-wadax jgħat wahdi illu ekkif Wayne jinsab ġo għal-London, good morning Wayne, ċert li mux għat jismana, sejr Silverstone, jgħamil il-vrum vrum fit-track, dal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-wadax għal-w

0: Alla mis filgħodu ftit qabellaxra bħal issa bonġu kbira nkomplu bl-aħħar ftit tagħna flimkien għallum kompetizzjoni ġdida li ser ikolna minn nhar li ġej. Hija din.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Wee, ekku il-ċans illi inti ikollok daqsxejn ta' upgrade, żvilupp tibdil fil-kamra tal-banju tiegħek, fil-bathroom tiegħek, xi trid tagħmel mill-ġimgħa d-dieħla. Tajjeb, inti tittibat il-9 0897 u tgħidilna għalfejn għandek bżonn dik il-bathroom. 5,000 grazzi kbira lil-Water Art Concept jista' wkun tiegħek bagħtilna ritratti, voice messages, tispjegalna kif il-kamra tal-banju tiegħek hija S. Tajjeb, mbagħad minn hemmhekk ser ikun hemm daqsxejn ta' finali biċ-ċans li inti tirbaħ dawk il 5,000 euro. Ismana ta' kuljum Jamie Owen hawnhekk għaliex jista' jkun li dik il-kamra tal-banju S. Inġibu jilek daqsxejn kamra tal-banju kif taqba' tgħid. Lussuża. 9 0897 kollox mal-ġimgħa d-dieħla, grazzi kbira Water Art Concepts għal darba oħra nkomplu biktar. Bonġu!
2: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

album. Zaš je ta throwback al Dalodu. Make a move on me, what Jamie O'Wain, Millar Wayne con l'album On. Bay Breakfast, Bonjo Kbira, Adana Jordan ritorna mill 16 pal dejjem, jiena inkun ma'kom Ada. Għada ser ikun l-aħħar show tiegħi għalissa kif irrid nipprepara għal Notim Lok ta' Big G's kif terġa' tirritorna l-ġimgħa d-dieħla ġifieri għada ser ikun l-aħħar programm tiegħi għalissa mhux sendu mwis ta' nerġa' nirritorna, nerġa' nirritorna. Però kollox għal għada ingawduha. Alissa ħalli komadaw, Rose April Mars, isparalikom il-ġurnata.

0: best hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Bejs Top 40 reġa' baqa' l-istess għal Shakira u Burna Boy irnexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata. Dai dai. Il-kurs tal-li għanna ijek u miex kapaċi jamlu total ta' t-leġmat fil-qċċata jew inkella u jisser jibidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġgħu noqgħdu l-laqgħu 40 tagħna u niskopru ser jinbidel eżatt.
1: Bejs Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10. Bay weather.
3: Bondu kbira għivana kollu sew David Valli jonek għal dak li huwa il-ħamis fil-ħodu ekk bil-mot il-mot et namlu triqetna għal-weekend. Għal-pija tal-ġurnata l-lum, temperatura li xorta sarkunet t-persisti, sarkunet t-nħaz da' 36 grad Celsius t-nżel għal-25, rriħli varja bej forza 2 sa' forza 3, UV index ta' 8 għal-lum.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Mind ta' Riviera fuq ina di 7 bej bondru kbira għal-ħamis fellu du David Pallija unnek rġajt wasħalt biex jina pal-dajja minżamlu kumpanija waqt il-mid-morning nispera li ntibdek il-ġurnata tijak bit-tajb u mux bħafna stress fuq il-posta xol għanzi jina l-provanara kif sarna aslek minn dak l-stress u għalissa inkomplu ma' Pink Panther S.

0: Efter Al Jamadilo All Summer Days, Calvin Harris, Clementine Douglas, The Kenneth Blessings, Al Hamis u inti għara tuċal għamina mek ekkif sen kuna tibdilek il-ġurnata tijak verament bittajjeb u forsi ndawar lek forsi xo burdata ħazina burdata tajba unġa lek titħa bċaħġa li ġrat li il-biraħ fil-axija u ġikultant imma najt possibli daw laffariet jidġru li li imsomma għamkunet najlek ġdarali għal dal-waqt.
1: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
2: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.

Milwaukee da Big Beast Joe al Mediterranean Conference Center. Ser kollok tiddeskrivilna l-ar esperjenza tiegħek li qatt kellek ġewwa parti minn huwa minni matul dawn l-aħħar ġumat kemmilna nafu l-biljetti. Irċivejna ejja ngħidu erba' stejjer interessanti iżda l-aħħar ċans tiegħek huwa għada, ġifieri importanti li ssegwina waqt bej breakfast flimkien ma' ġejmi u anke wejn biċ-ċans li

0: TNT and keep listening. Bay Weather.
1: Il-temperatura li jidher li bil-mod il-mod niżla minn kif kienet speċjalment f'dawn l-aħħar ġimgħat hemm dik is-sħana sfrenata li kellna temperatura li għadha sal tkun qed tinżel fl-ogħla massimu tagħha għal 32 grad Celsius fl-aħħar nagħtu dik il-ftit ta' break li nitħolbu għalija.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

al World Cup, Shakira, Burna Boy, The Kinect, Die Die, for Energy 7 Bale, Hamis Felodu, Bon Rubigra, David Ballija, unek, et inżomlok il-kumpanija għal-waqt il-mid-morning, un-spera, bal-dajem, għazek għazek għun kumpanija tajba, għablu, ċabuzi, Marson Solvejġu, għaparti minn ekku kol, għadna kamri ċibu aħbar kbira minna ħata majl.

can't catch my breath. Haven, din kienet I Run for Energy 7B, David Balija unek u jekk inti forsi il-għada fil-għaxija u anka sib fil-għaxija ser tkun qed tagħmel triqta għaxi avveniment jew anka ser tkun qed toħroġ mid-disa l-qudiem mela żgur ser ikollok l-opportunità li tisma' Club Culture. Ħafna DJs lokali li naqdu miegħek live minn hawnhekk minn ġewwa l-studios tagħna jkollok il-Isaac Gabby, sessjoni tajba ma' Zrinz, mbagħad ikollok District ma' LPM, sassieta fil-ħodu, mbagħad biex jalaq kollox il-D-Ray sassatejja.

Joel America, The Romantic. Taky Bruno Mars, I Just Might. U 97 Bay u NTR t-ċalamine mekka kif sarkuna għedin nawguraw il-lokalitajiet li dan il-weekend stess sarkuna għedin jiċċelebraw il-festi tal-lokalitajiet tagħhom għal dal-waqt. Come on, check, check, check.

0: Bay.mt. Bay weather.
1: Nisogħu lissa f'temp bellezza tkopri d-domina sħana xejn ġdid ta' kuljum kważi kważi. Drajni issa ħanħossu għadik in-naqra żgħira stramba naħseb li tibda tinżel it-temperatura. Li suppost l-aħħar din il-ġimgħa għandha tkompli tinżel dik in-naqra żgħira, però għallum sitwazzjoni differenti għaliex tola waħda 36 grad u tinżel għal madwar 25 flaxija.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With

0: David Guetta, the cat on my love, for 97 bay għal ħamis warn of sinar. Dan huwa l-ikbar stazzjon f'pajjiżna nispera li jinti kellek ġuna tajba sa issa l-min hawn u ftitjor. Għandna ħafna iktar fuq biex nitkellmu fosthom wieħed minn dawk is-suġġetti li diġà qabdu rajnu gejl huwa Dbej Drive u rid nagħti daqsxejn l-opinjoni tiegħi dwarha għaliex fil-verità kienet isem mistorja msomma li kien hemm ħin involut fiha. Jiġifieri tajjeb li nitkellmu daqsxejn fuqha ħalli nisma' daqsxejn jekk taqbilx miegħi inti. Apparti minn hekk tar mill-kbar tagħna ġej.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Għalhekk tista' tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona.

say the car Break My Soul fue in 97 Bay al Hamis Waran of Sinar. Sparin to Galek Joa Tayyuba Saiz, so to get make that shape for Shahaja li għamilti jien aktar kmini din il-ġimgħa fej waħda mill-iktar affarijiet li naħseb inti taqbel miegħi wkoll meta tmur tara fil-missinema jkollok kummentarju għaddej fil-background. Pereżempju jkollok il-taħdek jew kra ta' rota quddiemek li ma jeqfux jitkellmu, ma jeqfux jitqu issa mod kwa tara komedi u kulħadd jibda jitħaq fil-biċċiet tad-daħ. Imma mbagħad ikun hemm sitwazzjonijiet oħra fej ikun hemm min ta' qażiża bil-Malti. Arri li ġera kien li l-flow il-nof tal-film anke minn qabel beda l-film kien hemm dawn is-sitta li jibdew inkollu jitqu jikkummedjaw waqt il-film li ma tibdix tiffoka fuq dak li qed tara. Allura jiena fil-break tkellim naħseb isem ħafna nies, għal ġejk nisma' ħafna nies li bdew gergru dwarhom li mort inkellem wieħed mill-lashers qatlu sma' hemm daw is-sitta f'din ir-row partikolari naħseb jgħid tiġu tkellmuhom biex twaqfuhom milli jparlaw hekk. Oh, daġi, kellimhom sommu qalilhom. U fatti din ofsa il-film verament ħadna pjaċir naraw għaliex kulħadd qatt kwiet imbagħad kien hemm iktar ta' silenzju. Inti ma taraħħax ħaġa ħażina li jiena mort inkellem il-laxer u ngħidlu isma' aħjar issikkithom il dawk is-sitta partikolari u nkella tasbli aħjar ma' milċej u tipu ma kontx tindaħal fil-biċċa. Imbagħad naqra fuq WhatsApp 99 0897 x'taħseb inti dwarha di.

Numru 1 tana palissa l-waqt Base the 40, Shakira, Burna Boy, dik Dai Dai. Ovvjament dawk nerġgħu intuhom daqqa tajni lu inti l-narriħat li ġej bejn l-10 ossija. Inkun jagħta hawnhekk biex noddu l-aqwa 40 tagħna. Fejn se niskopru jekk daw mhix kapaċi jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata li sbaħ biċċa li s-suċċess tagħha din sar wara l-World Cup mhux waqt il-World Cup. Għavwerja kħed il-soundtrack uffiċjali ta' din is-sena. Imma se niskopru jekk ummissir jagħmlu tliet ġimgħat infuq jew inkella wara ġimgħatej biss u jsir ikollna numru wieħed ġdid ukoll. U inti sa dan it-tant hekk se narħat li ġej ibatilna ukoll fuq WhatsApp il-min tixtieq taraf in-numru wieħed għal din il-ġimgħa. U naraw jekk għandek raġun, però għalissa, kobluha dejjem din Ella Langley.

0: T, and keep listening. Bay Weather.
1: Nisimgħu issa f'tempel lezza kanna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata, ovvjament tal-kumplement ta' din il-ġimgħa wkoll. Dejjem inħares li l-temp jiena biex nara jekk it-temperatura hi jista' tinżel. U għal din il-ġimgħa għandha tibqa' pressa poco l-istess jekk nistgħu ngħidu hekk. L-ogħla waħda llum 36 gradu tinżel għal 25 il-lejla.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With

Ta' xej feel good factor għal-ħamis war nof sunaru għada minn dawk li t-tik li t-ċaqla dik n-naqra zaħira maħħa jek n-divorsi tismana palissa minn fuq posta xol u għandek xol li tkun neħin kollu bil-qeda ejja najdu li għada minn dawk li ġekt u n-naqra forsi fuq ti għak din u t-ċaqla dik n-naqra zaħira d-desma l-adam kollu jibda jfaqajna meta n-um minn bil-qeda oh mima gravi pero jgħu blu għaddejjem biktar Teddy Swims The Door

0: bay.com.mt. Bay weather. Idu utliet ta' dawn nofsinhar għall-ħamis ġurnata l-bogħod minn dak il-weekend, l-lum ġurnata sabiħa wkoll, temperatura l-inqas mhux daqshekk għolja 37 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad. Biex nibdew, waħda tas-sajf, Zara Larsson, Midnight Sun. Good afternoon.
1: Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
3: This

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Da Molly, Shake It To The Max. Un portanti għax wasanna għal Bay Drive. Ihor, good afternoon.
2: Good afternoon, l-ħamis tajjeb. Lil kulħat passoltu nittama li kellek bidu ta' ġurnata tajjeb u et talaqa jew forsi ħatibdija fan. Bittajjeb.
1: Importanti. Importanti, Iva, vera, sa nibdew nirribu bil-mot il-mot għal-festu, kolem nafsgur il-fest tan-naxxa għaddejja, u għappart minnek il-weekend,
2: għunni preparoni,
1: u jena l-lum ħennu għalija ma hyper il-lum għajr.
2: Ħennu għalija, jena t-ħennu għalik, mux
1: Iva, lele,
2: jena edha meħġu l-studio.
1: Kif ġejt mill-ewel ġennin, tu, u għalet, ma kafe memxin, ma vera, hyper ma kafe memxin, nsejtu, nsejtu nġibne. Insomma,
2: Olivia. Hello, lil kulħat.
1: Good afternoon.

0: ħarġet 15-il sena ilu Born This Way ta' Lady Gaga tibqa' waħda mill-kbar il-kbir tagħha sabiħ hawnhekk
1: ħafna tisfen.
0: Ħafna vera
1: li titla' fuq l-istudio desk.
0: Kif għamlet gej li saftit mutilu taqbadta bil-backflip titsajr sejra.
1: Good afternoon kulħadd nispera li għandek ġurnata mhux ħażin, nisperaw li aħna nagħmlu ilek aħjar.
0: Importanti nittama traffiku sewwa li ma jaħarqekx ukoll sewwa.
1: Ibqa'
0: smara.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey. The biggest hits of the week on

0: Atleta u nofs ta' Hozier jisima Too Sweet rajnu gejla unek. Jekk għandek bżon daqsxejn ta' bidla fil-kamra tal-banju, inti tista' tirbaħ banju ġdid vjament dax-xar grazzi kbira għal Bay Breakfast u apparti minn hekk għal dawn ukoll.
1: Powered by Water Art Concepts.
2: Isma' minni Usmani sew il-kompetizzjoni tibda kollox minn next week ma' Bay Breakfast fejn xi ħadd se jirbaħ. Full bathroom worth 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts.
0: Tal-bliħe.
2: Kull għandek tagħmel huwa ġest tismagħhom. U medu da kollox tittamel u leġ, veri 5,000, mux ċajta.
0: Etnejlik, veri mutanġ tuħod blokkin u kol, bazgament ibqa jisma Bay Breakfast mis-sidda ta' fil-ħodu, sal-ax ta' fil-ħodu, aktar informazzjoni passol du kol, bay.com.mt/win. Kollox għal next week, jos.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse fejt dan nisem bej wahda mil-ġodda u koll u fadal 12 minut għal-bol biex doq u l-erba ta' għon ofsenar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon.
0: U jina, saqsejtek ftit minuti, Gail, xtaħmel inti? So, biex, tafin, meta taqbizlek fisħana u inti għatta t-nipreferi jina f-mur nħasel, jow mur narraċi film biex tal-jena ruħek, jow t-mur barra t-mur tomwek. Bazzgament jina għattilkom li rajt storja ta' Mara kif ħelset minna din is-sitwazzjoni meta ġiet fed up misħana. Kelly Jones, sewa minn derbi l-Ingilterra, sedan li rajt jien sewa, fil-damma fin tajċi.
1: Mux minn Malta.
0: Lele, mux Malta, mux Malta. Id-dekorat id-dar tagħha diġa għal-Christmas holidays. Issa, ma nafx għal xiex biex toħroġ minna.
1: Għadna nibdew settembru.
0: F'nofs il-heat wave ta' sajf, għalet qabżitilha, ġiet fed up u huma l-ewwel bdiet tiddekora id-dar tagħha kollha jiġri bil-Christmas tree u kollox tal-miliet. Biex tnessija ftit misħana. U daqxej ta' manifestation u tejta rajina d-foka fuq il-miliet, għax daqxej il-miliet, umba t-isħana t-bda t-tlaq bil-mot u ekveri, għax il-miliet t-fakkara fil-kesħa.
1: Nistanajt li ma naqbilix maħħa.
0: Li ma naqbilix maħħa jina, eżin. Ma fl-sesħin, it's cute, helwa u li tejta ra l-qasem xaħġa pozittiva, tejfa toħroċ minna tħales li għu t-bda tejtejja, daqt il-kesħa, daqt il-miliet, taffajt pozittivi. Positive vibes, u dedik il-kelma.
1: Xallina
0: Blasens. Jena rajta di u bdejt nejti ma di vera, ma di vera, ma eħe, perentament, issa jidi viret nejdu għadna kem nitklu settembru tiġa titfa l-affarijiet tal-miliet.
1: Blasens, I'm sorry.
0: Ma nafx.
1: It's a no for me.
0: Biex teħles mil-ħit, bej,
1: fissa. Ma kif teħles mil-ħit, jifmena decorations, iktar jamlu l-għek.
0: Iktar sħana, zgur.
1: Dak id-dawlu l-LED si xelu.
0: Naqbel mija kawnek, vera, unek 100%. Imma mbat fil-istessin, daċej manifestation tejt Ejja, kura, ċejja. Ejja, jaxa,
1: ejja, kelli. Alienazzjoni, mux, mux ħed bidda l-isħana.
0: Laqqa, xejnu.
1: Isħana t-zida, sinjur.
0: 100%. Inti, xtamil ħan saqsililek, inti, flim estremi sew għamilt, biex meta taqbizlek fisħana, tejtara jina fedab, iddejjaqt, xtamil inti biex teħles minn din isħana. Mqar, xi forsi manifestation żgħir li provajt tagħmel biex teħles minna. Fil-każa, let us know fuq il-WhatsApp tagħna, ibatinna fuq 99 000 897. Għalissa nkomplu, waħda ta' milki.

0: Radio.com.mt. Hey, weather. Idu u l-erba ta' nofsinhar tħanna t-tieni sija flimkien il-ħamis, ġurnata sabiħa l-inqas temperatura wkoll mhux daqshekk gravi nqas minn 40-37 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel sippost għal 26 grad skont il-Met Office.
1: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: Harry Styles, American Girls, all-erba u 10 ta' għon ufsinari do'wissa, good afternoon il-kulħat.
1: U ovvjament daħal settembru u dak ifisser li it is Pride Month ġewwa Malta. Uffiċjalment tibda minn għada sa 13 ta' settembru kemm Malta u kemm għawdex ovvjament u dis-sena it-tema hija Equality from the Heart.
0: Sabiħa, sabiħa.
1: Sabiħa ħafna, ovvjament. Pride huwa messaġġ sabiħ ħafna għal kulħadd u apparti hekk aħna bħala bej nissapportjaw ħafna ovvjament il-Pride li ħassir ġewwa il-belt u jekk tixtieq forsi ma tafx taqbad tilbes aħna għandna naqra Pride inspired outfits għalik fuq socials tal-bej.
0: Ekku, ċekkjaw hemmhekk u next week kunna bil-float ukoll ukoll jifrid titilfni x'hemmhekk ukoll.

0: David get a throwback enorm u koll li jisima Sweat għall-erba u 16 minuta ta' War of Sinar. Good afternoon il-kulħad.
1: Good afternoon.
0: U bazgament ta' jiflin semmu li jekk inti persona tħobb ħafna tennis, forsi ilek ħafna biex tmur tara xi loba live u d-dimek. Bazgament aħna mus nsemmi xejna lissa minn hawn ftit minut ieħor nitkellmu dwar kif tista' tiggwadanja daqsxejn ta' biljetti u accommodations biex tmur l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Ħanitkellmu fuqha minn hawn ftit tal-minuti oħra dalwaqt.

0: Ray, Where's My Husband, fejda nisembi għall-erba' un-nofs, neqsin erba minuti ta' un-nofs naru, jekk ilek ħafna biex tmur tara xi Djokovic live qudiemek speċjalment jekk inti fan kbir ta' tennis, wasal ħin biex nitkellmu dwar din il-kompetizzjoni. Ġimgħatejn oħra wkoll.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
1: Bay.
3: Kemmana u kif ukoll mal-breakfast inti tista' tidħol fiċ-ċans li tidħol fl-istal finalisti biex tmur tara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Tickets ovvjament, flights u anke accommodation included għal żewġ min-nies. Ġifieri minn tixħat minn waħdek, don't worry. U kemm ħajkun hemm finalist, kemm fil-breakfast u kemm fid-drive, ġifieri kemm fix-show tagħna, kemm fil-show ta' fil-għodu. So għandek chances biex ħażin. Oh, I mean, jekk inti fan again. Tat-tennis, naħseb din hija xewqa ta' dawk li huma super fans ta' tennis.
0: Għatnejlek, ġimgħatejn oħra jif l-importanti daħħala fil-kalendarju, bay breakfast u anke aħna bay.com/mt għal aktar informazzjoni.

0: play Viva La Vida fuq Ejda li Seven Bay, throwback enormi kif jaqsew l-ħamsa neqsin kwarta war nofsinhar. Good afternoon kbira kulħadd.
1: Good afternoon kbira lil kulħadd.
0: Itsemmejtha li inti jekk hemm xi żmien partikolari għal xiex meta twaqqaf milli tmur il-baħar aktar.
1: Eżatt.
0: Jiena f'opinjoni tiegħi ma naħsibx li hemm żmien għax hemm min jibqa' dejjom jiġifieri sakemm jiġifieri missu Diċembru li għalija ma nafx jibda jiksew il-baħar minn meta jinnaf nofs Settembru l-qudiem jibda jiksa, min minix fjent tal-baħar, so ma tantx inħoss li għandi tafin reasoning tiegħi differenti. Għax għandi nejgħek. Intimma, tibqa dejja skont jekk tibda tilbes il-jeans, sweaters, u għek, kemmek fej tibda twaqqa. Sweaters. Għax sabiħa, sweaters, flok-flokkijiet.
1: U bat it-tinna Lukrezja, naħseb.
0: Lukrezja, jiva laħe, Lukrezja, sabiħa.
1: Għatina jiena nibqa nom anka fix-xitwa, għax tajjeb għas-saħħa.
0: Dik vera, Lukrezja, għandek raġun.
1: Ma Lukrezja, jiva nafx, ma namelix.
0: Min jgħamil l-iceball. E konsetajt, l-iceball, issa jiva ma namelix, Silċu jgħodu per eżempju 5 minuti, 10 minuti.
1: Ma jgħamil l-iceball, jgħamil xi tip ta' challenge jgħamil ti.
0: Iva vera, taf li namluha vera, min idum l-aktar. Ġo għajzbat.
1: Ma n-medu l-ħadzu,
0: ma? Lele, musa n-medu xejz,
1: ja?
0: Taqseb t-tklanti dil-kompetizjoni. Bejniet nat-nejn?
1: Tila.
0: Vera? Taflexib taħat egli le? Tiglo, xkess.
1: Nel, tila.
0: Niprofaw mela.

0: Dikid l-roj Justin Bieber stay għal 15 ta' war nofsinar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon. Xatajd il-lum, ix, what's the hot take?
0: Il-hot take tal-lum u n-niprepara n-niprepara li għadin u ma rid actually toqmos fuq jisew għax naħseb ħatwada ħazina imma jien għalija l-imqaret u ma vera, vera ħzina. Iva, jiena ħalqat. Basta zatak b'naf, it-fajla ti għaj tegli spani, għaj xirvir, ma tqomx l-imqarb. U għak t-tfalu għek u t-tfalu. Jiena, sa jinħobbu t-sokkor, għajl. Taf kem inħobbu t-sokkor, jiena kelli anka problema jinfin kullu mura t-dentist, għant kem kom t-inħobb t-sokkor. Imma l-imqaret emmek fejn naqbżu l-inja. Mek l-imqaret. Niprofa nikola u vera provajt. Dejlu, inti għatti provajta, provajta ħafna drabi, provajta xaħmez darbi t-fajt. U nibda nejt, ma għalix nibqa' nixtrija di. Jekk ma toġobnix. So iva li hija l-imqaret hija l-unika naħseb ħaġa Maltija li vera vera ma nniżilix.
1: Imma kif tista' sejjaħlek Malti jekk ma toġbokx, jekk ma jogħġbokx l-imqaret. Int inqas Malti jekk ma jogħġbokx.
0: Inqas Malti wej, inqas Malti. Inħobb l-imqarrun, inħobb ir-ross il-forn, inħobb tant kemm inkun ħobba fajn.
1: Ejdu n-nax taħsbu, x'taħsbu l-imqaret iva jew ħżin, jew ma jogħġbokx. 99008970. Tim Gejl jew Tim Brian, passol.
0: Feeling mela ġajna x'Tim Gejl bħalissa. Insomma, let us know fil-WhatsApp.

0: Doja Cat, Paint the Town Red, waqt bej driver 5:09 ġiex minuti ta' 1:00. Good afternoon lil kulħadd li jismana.
1: U rajna dok kif jagħmel statement kbir li l-imqaret ma joġbuħx u hija deżerta Malti li vera. Ma taġbux.
0: Ma taġobnix, xejn, anka kif tidero kollo xejn, ejna, joġobni kelmati.
1: Għabda sejjer u għaslajmen, zimma, jimma nafx ximqaret ħattu minn fej ħattu.
0: Le, provajt, ħames darbiet, provajt, u proset tal-minja millo, ma xvera mxol, għara ħemma jiena.
1: Jiftakaru, ħames darbiet.
0: Ema, Bekki, per eżempju, grazzi Bekki, għaw, nekkara, taqbel miħaj. Rajn, għal-darba, għax għal-darba issa. Mux zejda għal-darba. Għandek raġun, minn tix waħda, għanka jimma joġbunix, proset Bekki.
1: Jena kemmi daħuni, minn għetta jirbatunna, għal-darba.
0: Għal-darba.
1: It's a statement, eh?
0: Għax inti, inti l-inkollu tejt għal-darba, għal-darba li li.
1: Le.
0: Tammettu kolli, xe kultan għankajni kolli raġu.
1: Ej, għalet imma, jgħidu għal-darba
0: xivil. Għax drama, saw, drama.
1: Kisqal, inna ma najċja, imma mux xaħġa l-infittex, najt, ah, ħanu.
0: Għax mux xaħġa l-infittex, u najt, ah, kem ħanu għu l-imqare.
1: Eh, fimt, fimt.
0: Proset, jgħinu kol, Kris. Le, le, jgħina, il-festi, per eżempju, naf kem nara nies, nara anka tfajla tiegħi, ah, kem imqare, ah, nix timqare, imma jgħina. Jazin, n-so, jidviri, l-mussan iġri għall-imqaret ta' mux ħanajt, ah, imqaret, bat nishtiq l-imqaret, le, min nistan iġri għara l-imqaret.
1: Għanzi,
0: naħrab minna. Jivri, kif xejdu, laħġab imqaret, le, mela ħamur innaħar, maġbunix, maġbunix, kif jidru, anka ma ta' fasom u għek, xej, il-feeling ta' vera, ma jirritawni.
1: ximqaret ħad
0: u doqt ħames darbiet
1: tafas tafas
0: okkarat xerraqt nisa
1: aw ha but like Paul we were on good terms yesterday back to square one
0: ja Paul imma mek fiħer amba imet nessaġera jien u mela
1: tafas slimy
0: kif jider kwa jifir mux li kif it-toma bis anka dera
1: imma isma inskur ħad timqaret u mux xaġu
0: sa ma nafx biħew nisawa għaxa sa ċejt concern disa Issa, jista jkun forse ma kienu ximqaret, ma nafx, ma milli għaraftom naħseb imqaret kienu.
1: Let us know, Team Gale, viva l-imqaret, jew Team Ryan, no way, 99000897.

0: Shes buhjata diska naftit ma nisema għaflim kien Chaperone, The Subway fu ej dan nisema mbej kif għadni naqbat jien għaxad nibla karotza Sittan nisina tlin minuti Ma
1: Malta
0: Iva lele nishtili kiku jazisti Isma aħna badnija So għada xej ta' hot takes fu Inħossi jena li ma nafx għaliex dak il-lista kollha kulħadd jaqla' għal imma fuq l-imqaret, jien ma nħobbhomx l-imqaret.
1: Jaqalli.
0: Iva jaqgħu.
1: Off-air qalli
0: jaqgħu.
1: Qalli fakruni f'xi ħaġa, kollu dak il-kulur kannelli.
0: Kif jidher id-dera ta' xejn hekk. U anke kif tafsu hekk anke kif taqsmu minn nofsek da' xejn slimy ma nafx iddejjaqni ftit u toma jien no way, ma doġomniex.
1: U bqajna xi ħadd nixxier tal-isem jiena. Safitilu pal Ryan kont imman bat doqtom u issa kull meta mur Nikol pala deserta dejjem imqaret. Rajtu? Rajtu għaxu baqajdu!
0: Maġġera xej.
1: Mux webbis rasu!
0: Jek joġ bi autoġoba, tajjeb, good for her, good for him.
1: Maġġera Jessica.
0: Jessica għalet, jien naqbel ma Ryan perfettament. Ismani, portan, perfettament qablet miħaj. Imqaret ma nħobbomx, la toma u is iżjet ir-riħa. U jek bil-ġelat Nikol lilu, imqaret inħalli jomem. So eħe, Ryan, nifmek, grazzi Jessica, proset, tkelmet ta' persuna li tifhem. Nibsobħu, mux
1: Imma li Ġifani ittaj
0: Le, marix Le,
1: għasin L-loħrajn L-nis li ma joġobom Ma jifmux
0: Imma għalija bħala dizert Mux ħanajt wahda mill-laqwa dizert Zgur, ġifiri Imma Eħe, toma u ek Ma nafx Iddejaqni Jina marriċ Nassoċali n-nifse maħħom So, maħ ma soċobni xejn Imma
1: Tassoċeru hek ma imqaret
0: Ma imqaret
1: Melda xigen
0: Le, ġifiri Marriċ li xaxi mmur l-festa Mmur profom l-imqaret Le, thank you Kem napprezza l-festa u daqse Carlos għalina U, għara, jina nixi Neġi nipprofoma sitt darba, sewax ħames darba provo u ma
1: ħadmux. Sitta toqgħod il-borma.
0: Rajtek daqshekk. U Carlos qal ismani raj, isma' minni vanilla jew ġelat tal-ħelwa tat-tork ma nimqaret u hekk li x'qed tiekol. Jiġifieri ma nafx taħħa darba l-dejjem nippruvaw xi darba nippruvaw.
1: Prova ejja, ejba tu inna ma nkunx nistgħu nqogħdu nġibu reklam minn għandu l-aqwa mqaret. 9-9-0-8-9-7.
0: Forsi xi darba joġburi dal-imqaret, forsi jiena forsi mal-ġelat ma nafx, ma nafx għax ħames darbiet tu maċċ inħoss. Imma nipprovaw, mu marħadislew nibgħat nikolna l-għajnejja fil-każ.

0: MT and keep listening. Bay Weather.
1: Idda u sa 26 minuti ta' l-għaxija nirrankaw għall-aħħar sija flimkien. Għadha qabel dak il-weekend nsemmi li se jkun daqsxejn imsaħħab mhux ħażin, temperatura inqas millum mal-inqas 34 grad Celsius u aktar tarf il-għaxija għandha tinżel għal 25 grad. Inkomplu Bruno Mars, I Just Might.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Fejna nizem bej Ryan u Gejla unek. Good evening, gisar il-kulħata 6:12 minuta ta' felaxija.
1: Good evening il-kulħatu, jina nxinati update il-kulħata. Xin hoss? In hoss.
0: Ekku? Ija, xet hoss?
1: In hoss li jintom edin fil ġerni miaj ta' Marvel, tal-film ta' Marvel.
0: Aħna din nissapport jaw, kekku?
1: Eħe, jgħal minn ma jafx, nżomma forsi ma semanix, jina minix fan ta' Marvel lanqas xejn. Issa forsi differenti, ma ċerta ma għaddim ma sebx li klassifika pala fan, super fan ta' Marvel.
0: Imma it's growing on you, ma.
1: Atma kontrajtom kemili, ħajja. Imma il-boyfriend tiegħi hija Rom, eċetera, u jisni kommettejt għall-imħabba xa rana għata għall-imħabba xta.
0: X'tagħmel u l-paċenzja.
1: Li nara il-Marvel movies, narahom kollha, ħa nipprova narahom kollha biex December bħaj joħroġ Doomsday.
0: Ekka, joħroġ Doomsday?
1: Insomma, biex. Anyway, biex nkun nista' naraw flimkien. Anyway, u dina tajtu għeda u sissa tinżomma u bi pjaċir inħabbar li l-estate phase 2
0: tal-films
1: ta' Marvel.
0: So li mu l-axħar film li rajt il-bira?
1: Il-bira rajt Avenger.
0: Age of Ultron?
1: Iva, dak.
0: Age of Ultron, all right?
1: Prosi. Jina, ifimni, ġili onost. I mean, mirse najt li, għax għet nikdib.
0: Ma tafxet ċat, tafxet iġri.
1: U le, għet nifem, għet eħen. I'm getting it, yes.
0: Ma rajċi spoilers, jowek.
1: Le, ma jgħamma jħallini xie.
0: Le, importanti li le, importanti.
1: Jena għot sejn, eżempju, daw għajz dawn, għaxina jina moħni fl-imħabba, fim?
0: Zgut, prova, t-xupju.
1: Daw, eżempju, għajatu xie bew sejo, eħ. Għaxina jgħal dik għalija highlight, fim? Għazena aromans. U ma jgħajli xie?
0: Le, ma sejn,
1: xejn, xejn.
0: Spoiler, spoiler.
1: Imma ħe, għaj vera happy li wasalt sa phase 2.
0: So għek fissell li miss phase 3 għandek ideja xa taraw?
1: Baqali. U b'għurri tana u kolli series Loki. Imma l-għurri t-nisbicċa kolla.
0: Mela.
1: U mbatt nibda series. U zgur.
0: Għax mbatt, insomma, mux kħan għotin fijem.
1: Anyway, imma insomma, bil-saxħa ta' daw, ma nofoqx flus jeda.
0: Importanti,
1: jgħu għattaw nara. Kull wieħed fiħsa tiegħi hemm mhux ċajta.
0: Le fiq twal u mbagħad jibdew isiru aktar twal mbagħad.
1: Eżatt, insomma, imma ħe dak wasal dik hija l-ġerni tiegħi s'issa.
0: Prosi tejja. Film li jmiss imma l-film li jmiss. Taf x'inhu minn phase 3 u m'għandek x'idea.
1: Nafux ent minn rajtu
0: għaxna
1: biżna naħseb Doctor Strange minn ix-xirta.
0: Jista' jkun iva, iva. Prosit mela nawguralek biex sakemm Diċembru tlestihom kollha. U le, warajk qegħdin, warajk nissapportjawk. Alissa, Joe, end of beginning fuq bej.

0: Zara Larsson, waħda ta' sajf Midnight Sun, sekond il-bot biex iduqqu is-sitta u nofs ta' filgħaxija. Good evening.
1: Good evening lil kulħadd. Jiena żaqqi qiegħda tgur passoltu imma jiena naħseb għal Ryan għax dak next week sejjer holiday u waqt se jkun beda jxippakkja u jsuq qed tiskanta. Għala li.
0: Jiena m'hemmx personal noqgħod nippakkja kieku minn issa jew il-biera tippakkja kieku jien knowing me jumejn qabel għall-inqas. Jumejn qabel għal maximum, eh?
1: Jistem illi packing nibda naħseb għall-lista, nagħmel eżempju ħwejjeġ, toiletries, affarijiet ta' emerġenza.
0: Ta' bel-lista, jiena ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ-ċ- ċaġġibit naqbad negri gusman, i-prof dili sejrek, ħaramelek, għandu nġima, ħaramelek, i-prof dili l-lista kolla, għammur nom, tax nistanġib miħaj, mela, u i-prof dili kollox.
1: Bella sens.
0: Le, tajjeb, le, vera kompu, ta? Jieglek, per eżempju, jieglek ismani. Le, ma jek jieglek għala ħares għati ġrijek, jow, jek għammur bħar ġipek, jow ġib il-ħweja ċiek, ġib il-ħweja ċiek, Rajtek qablet mi, għaj Marija, proset Marija.
1: Jina, ġerta qabel na għawris close, imma at least nibda naħsiblu, nibda naħsiblu għal affarijiet basics, xkultan tiskanta il-basics jonqsuk, għax ħwejjeġ ovvjament ikollok u hekk, imma ġiri dan naqgħod żgħar affarijiet żgħar jħarbu lek imbagħad ilħanot magħluq, imbagħad festa, imbagħad hekk, le jiena ħobb naħsibu minn qabel.
0: Fi ħażin li niċċekki fuq ChatGPT u jipprovdili kollox. Ħażin,
1: ChatGPT qed żaħal xejn.
0: Għax le.
1: Ettażem moħħok l-ewwel net sewwa.
0: Nażel moħħok.
1: U qed taħraq il-pjaneta.
0: Kif tgħid? Naħraq il-pjaneta x'nu sa ChatGPT.
1: Ma tafx.
0: Ma
1: tafx jagħmel.
0: Billi niċċek jaf titu jgħid l-isman, ġib jien naf jekk għandek bżonn mediċini, jekk għandek bżonn krims, jekk għandek bżonn iċ-charger li tinsiex xi kultant iċ-charger, jipprovdilek kollox. Xu, lista ta' kollox, ma nafx taħseb jekk inti bħal gejl tgħid isman tippjana minn qabel.
1: Aw il-blogs u hekk fuq travel blog, l-insu ndoqgħod tittuża
0: li. Ukoll, ma jindaqx jien nażil fuq dak l-aspett. Let us know fil-każ.

0: Dominic Fike, Baby Doll, kif daqti doqqu is-seba' neqsin 11 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana.
1: Good evening il kulħadd.
0: Kulħadd, il kulħadd. Jgħidli jien għandi l-ġuħ nafx ħabbat nagħmel. Jiena tini rasi.
1: Jiena l-lejla ħa nirħila għal ħabba tiegħi ħa niklu xi ħaġa insomma.
0: X'ħad jiklu?
1: Ma nafx.
0: Ma tafx ħad jiklu għalek. M'hemm xi kwiżin partikolari.
1: Naqa' Malt, tipo kazin style.
0: Ħad jiklu hemm Malti, mhux se tiklu xi mqaret u bħala deserta wkoll. Fil-każżomm li għalada.
1: Nġibek tiżżana.
0: Iva. Illum ravjuli jien ħan sejjar għall-familja.
1: Ma jtek iċ-ċempel.
0: Insajn inħobb inċempel missieri u l-omm qabel x'ħan sajru hekk għax fil-każ insajjar jien, għax nuqbex insajjar jien ukoll.
1: Dejjem iċempillu. U t-salsa inta mela.
0: Is-salsa jien ħobb nagħmilha iva, nitfalhom daqsxejn bay leaves u vera bay. Nitfalhom daqsxejn bay leaves u hekk daqsxejn konserva, daqsxejn zokkor ukoll miegħu nħobb nitfalu daqsxejn zokkor il-konserva.
1: Imma fil-każ hemm trik oħra. Issa tatisfa biċċa ta' dama.
0: Iva wkoll.
1: Minix lok iz-zokkor.
0: Iva, ma zokkor hu pjaċir ukoll.
1: Jiġri tlet tefi ta' zokkor.
0: Iva, ma billi titfa' zokkor, inti qed jekk titfa' zokkor malek kellu hekk mhux se jagħmel mhux inti għattili jew mhux inti għattili.
1: Se qed
0: inħawat mela. Imma le hija mhux taqa' d-dinja billi nitfa' daqsxejn zokkor.
1: Għax tibżal saħtek.
0: Tagħmilli xi hekk għax għandi qed titni kol id-dinja bħalissa. Nkomplu, moving to the sun, waħda mill-ġodda.

0: Nibdew l-lejl tagħna flimkien ma' MK u anki Poppy di kienet żon fuq bej Chanel hawnhekk għall-ħamis. Filgħaxija, kif inti? Ġurnata l-bot mill-weekend din jiġifieri tippost tinsab aħjar minn Monday morning għax isuqha kważi kważi tista' tgħid għaddiet ġimgħa oħra u ġurnata oħra biex nerġgħu nieħdu naqra jumej relax. U tajb li ngħidlek ukoll tajb li mfakrek illi dan ix-xahar għandna żewġ public holidays li waħda minnhom il-ġimgħa d-dieħla. So għal ħafna minn barra forsi inti li qed tismani applikajt hekk għal xi bridge holiday biex ikollok long weekend pereżempju mis-sib ta' nhar it-tlieta. Xej sekk tuħu erba tiemof imma fil-verità tapplika l-ġurnata waħda li mhux vera. Ankun qed inkompli nżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla jiena bħas-soltu u għalissa nibqgħaddejja ma' Alex Warren fuq bej.
1: And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

il-karozza. So, kelli nsuq ġurnata ġoxxemx minan il-condition u tista' timmaġina l-gergir u l-infiħ li l-bdejt non-fogun gerger, ġifieri, għax bdejt ngħid kif jista' jkun, kif jista' jkun tgħaddi f'din is-sħana minan il-condition u jekk vera ma kontx qed nistenni għal qed iġrili. Ovvjament, un bagġurat li ju mem samer, speċjalment mort għand l-elektrician u għatlu please, please, please, għara xħat għamel u solviri mill-iktar fis, għax it's not doable, ma nafx jekk ġili xġralek xaħġa simili, għalatlek xie problema fil-karozza u jkollok bil-fors, toqgħod minn air condition f'din is-sħana. It's not nice at all, jekk għad maġratlek.

Rikata di diska daqskem kienet toġobni ta' xegi It wasn't me fuq bej Chanella unek un fakrek illi għada tir-ritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Fridays waqt il-drive show ta' Ryan O'Gale fejn Ryan O'Gale ħajkun għed jiddiskrivu lek film fit tlet kelmet u inti xogħolok li tipprova taqta dan il-film x'inhu. Jekk jinexilek taqta l-isem tal-film, kull ma trid tagħmel tibgħatilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Bl-isem tal-film u mbagħad tistenna li nikkuntat jew klura. U jekk nikkuntat jew klura, inti tkun tħol fiċ-ċans illi terbaħ żewġ cinema tickets għal ikolek ħadd tal-għażla tiegħek fil-verità flimkien ma' popcorn u anke drink.

Can't Swim, dikken ed Dance Dance Dance fuq bej Xanella unek. Kif kważi ħajdu utminja ta' flaxija, nfakri li jena għankun ed nżomluk kumpanija sal-10 tal-lejla u għalissa ħanibqaw għadin wa Teddy Swims u għanki Mecklem Todda dal-wad.

ta' Macklem Todd fuq Bay Chanel hawnhekk, u għadni kemm rajt fuq socials issa illi Dua Lipa, Fred Again u anki Tame Impala qed jissemmew illi ħajkunu fil-lineup ta' Coachella, ġifieri ġemm ħafna konfermati ta' bħal BTS, Oasis, insomma ħafna ħafna oħrajn, immaġina x'lineup dak jiġu Coachella. Kieku kellek tagħżel artisti li forsi għadu mhux issemma bħalissa, il-min tagħżel biex ikun parti minn dan il-lineup grieg.

Midnight Sky ta' Miley Cyrus, jew insomma issa Miley bissa xada kemm neħħit kull jom ma' Cyrus mill-artist name tagħha. Issa qed tidħol hekk flera ġdida tal-album ġdid tagħha u m'għandix surname ġdid fil-verità, just literally Miley bħal mgħidu aħna jinnaf xejer jew Madonna x'ina kelli kurjużità jekk forsi x'bidlet għal xi kuljum ieħor. U tajbu kolli li najlek li fil-verità meta twildet Miley ma kienx jisima Miley, imma kien jisima Destiny Hope Cyrus u illi sem Miley ġi propju għax kellha laqam kienu jgħidu la Smiley. Allura mbagħad attwalment ħareġ dali sem Miley li fil-verità mbagħad kien Miley Cyrus u issa waqgħet kuljum, ġifieri din mhilix li ġrat ta' ġifieri din il-ġimgħa stessa dak hemm droppjat kuljum.

0: TLC Fubej Chanella unek jem to ġovni di. U fitalen ilu, għatlek li għandi xaġa speċjali għalik ti konċerna 5,000 euro. Mel ismaħħa wahda.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Iwa sewa smajt, fitalen ilu kontet najlek illi tista terbaħ xaħġa b'valur ta' 5,000 euro. Aħna tal-bej edin nfittxu l-iktar kmaqmar tal-banju li għandhom żonn naqra hekk naqra ta' mħabba biex ovvjament attwalment grazzi għal Water Art Concepts intukom kamra tal-banju ġdida għal varur ta' 5,000. Kif tista' tirbaħ faċli ħafna jekk taħseb li kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqra mħabba naqra makeover ħudilha ritratt. Ibatinna ritrat fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u minna nar-itnej li ġej ġejmi u anki wejn ħajibdew iduru jfittxu l-kwamar tal-banju li vera għandhom bżon fit il-mħabba ġviri jekk inti li jettismani jen barra tixtiq li tagħmel xi tip ta' upgrade ġol kamra tal-banju issa huwa ċans tiegħek illi taqwista da bxej fuqna tal-bej.

minuti fuq bej di kienet Free Your Mind ta' Prospa u anki Cloni għal-ħamis fil-axija. U jekk inti għadek ma morċ tara l-play ta' Jamie, noti mill-loki ta' Big Jeans, issa u għacċan stijak illi tmur tara ħabxej bejn il-11 u l-20 ta' settembru ġewwa l-Mediterranean Conference Center. Jekk inti tixtieq takkwista dawn il-biljetti, kull m'għandek tagħmel inti tibgħatilna l-għar storja, l-għar ħaġa li qaġraqt lek ġewwa Paċeville fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Umbagħad aħna niddeċidu li min l-iktar storja li fil-fema tagħna għandha ħaqqa tirba hekk xi ħaġa li ġraqt lek ġewwa Paċeville li tista' tixxerja magħna sewwa għax mhux mistejjer kollox tista' tixxerja ma jekk għandek xi ħaġa li saqta' magħna.

Kem tu ġovni din ta' Vanessa Charlton, di kisima A Thousand Miles fuq bej Chanel Awne. Kun fakrek illi għada tir-ritorna il-kompetizjoni tal-Free Film Fridays waqt drive show ta' Rhino Gale. Fej Rhino Gale ħajkun għetutuk tlett klim biex jipprovaw iġaluk ta' tal-isem tal-film li qed jipprovaw jaħsbu fih huma. Jekk inti rnexxilek b'daw it-tliet kelmiet ta' tal-isem tal-film, kull ma trid tagħmel tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp 499-000-897. Jekk il-film ikun tajjeb u aħna nikkuntattjawk lura, inti tidħol fiċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets għal ikol xi ħadd tal-għażla tiegħek flimkien ma' popcorn u anki drink.